0: var veldig snill, klok og tok gode valg.
1: Jeg synes han har vært en sånn fantastisk fyr. Og så var jeg her i går med blomster, og da så jeg at det var ikke et eneste flagg. Så i dag fant jeg frem med 17. mai-flagg, og så gikk jeg og satte her da.

0: veldig snill, klok og tok gode valg.
1: Jeg synes han har vært en sånn fantastisk fyr. Og så var jeg her i går med blomster, og da så jeg at det var ikke et eneste flagg. Så i dag fant jeg frem med 17. mai-flagg, og så gikk jeg og satt her da.

Så overrasket en konge, to dronninger og en prinsesse da de møtte folket